allt är bra. Och så färden på Kobops och handlar stort med barnmas och handvagn och medlemskort. Lite luxus kan man ju sen då.

Det var gruppa Diligens vi hørte der med Loven, Hass Birger. Da plukket fram en god gammel låt her med Millie. Millie Small heter vel egentlig. Og låten heter Sweet William.

0: Jag rätt för det och Some Other Summer.
1: Det är tid för en varmeling.

heksen når sola skinner. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanför vinduet sjunger en vind. Det är inte så lätt att vara liten.